0: Nei, nefnum gildis konar.
1: Hvernig?
0: Hvernig, þetta er kenni múti alls líkt að haldum að lafa. Nei.

0: Ora a me tutanestes ta shakhtimat ta haiski ha ta manitau ha am ha am
1: Why let's eat such slim steaks that let's eat Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes quail, skit us quail, let's look out, skis on the deck, which seem to stick with crunum decks, which to in a quail, some dow, it's ma, skimmo dows, line out all smiths, comes the nallows it. Sjónk skuggs að smils stemst í sannhættæk ég ekskilst í sannhættæk stemt dem og gulgrúnum get eða það skikir ílski úst hvíl Læna gud ekki kæri bís hvís maður núgl Æna ás og gugt maður hvað skar skil að bá skikir úst hvála svo hlát Sér ekki mell aláa hæmst, ekki aláa hæmst, ekki annað hú bach. Annað hú bach, hvað ekki þannig að mátt, aláa hæmst, hvað ekki þannig að mátt, stíkst undir því annað hú bach. Kjált mjög mís, hvað ekki þannig, dýtlumstöð þig. Væ hís, hvað ekki þannig að mátt, dýtlumstöð þig. Læst á það gæk dýtlumstöð þig. Mist at them stuck. No nanny he kimist stay, scared at must die. If aim could skit quaim, at quaim could take a lamats at quaim at. No, I he's quick miss a little team to move out of. Held on to his kicker. Scare oost, so to so loud, scare walim. Ai kuilet ik de kerk dit kapsel te zoeks. Zou dan met de laagst. Was het kwijs ik de kerk dit. En het samkituut kut kist het hem stuk. Maar ik kuilet ik de met de laagst. Ook het gewoon dat ik wil. Het is de kerk dit. Kijks, dijks, ik me lijks. Die adem nu saam gwyd sigdaeth. Olt y tiell i an gydrawl dy gwrw crwn am trdys di adem nu sgwtsol dy gair gydrach. Wyh i dig et sel aew tym dyn illt saam is. Siell gyd ilsgar tysgwst chwyll. Wrth o sŵlawd am adalach dillch sbrws illt sgair i bil. Ala allt bwtai cwrw hwl am gysyll aew tym dim gyd swyst. Sall eis einig eim dillumstad áttr. Wai, bylgstad.
2: Oi!
3: And yn sain o'r bylt i nŵch ar gwirio.
2: Wych gwyth i gat, swelai, cael sialt. Wa a sac, wasym llgat.
4: 91.1 FM.
2: Oi!
5: Hey, you still get out of your house and your shoes.